Aner kan die berg, lê die verbode appels. Aner kan die berg, wag hy draak op jou. Aner kan die berg, lê Sodom se blossoms. Aner kan die berg, Jesus kan nie meer onthou.